temi na joye bakeza yo Yolande Mayasi Nanu simbinga temi na osantir Bebe Senzongo Sasasi Tantine Mayasi Natalia Mayasi.